Kyllä se lempu enää humeena, ui mui mahi tuot lamo. Tässä hoipuna gloria de koton,